Mnogi oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ovo je Hit FM, ima naših slušatelja i na moru ovih dana, javljaju se ovako rano, krenu na plažu pa bace neku porku onako samo da nam vade živce, kažu nikad bolje vrijeme u septembru na moru. Hajde, uživajte vi, a mi idemo uživati uz kratki blok reklama, kad se vratimo imamo sjajan morski mini koncert.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Novi izgled, novi Yaris K5,

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, ove sarajevske gužve, moj Andrej, kako ih prebroditi? Najbolje uz dobru muziku, uz najveće hitove koje biramo za naše slušatelje. Vidi, Doris Dragović, nemoj se smijeti, stani, da ti objasnim. Doris Dragović, naša slušateljka jučer zvala i zamolila, ako ikako moguće danas, dakle nema nikakve veze s ovom, znam da je ne voliš, ali ona je zamolila da pronađe on najlepše pisme Doris Dragović, pa reko, bit će pisama lipih, a izabrali smo dva najveća hita. Dobro jutro.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Čekaj, čujem ja da vi sjajno pjevate. Ali ajmo sad, da čujemo samo vas, kaže ovako.

0: Mi malo čas čestitali smo dan grada Goražda i evo sad 10 naših slušatelja iz Goražda se javlja.
1: Pa krasno, baš mi je drago da se javlja.
0: Ali u Sarajevu
1: slušamo. Pa dobro, znaš, ja sam nešto tražio i istraživao, iako nema zvaničnih podataka, neke grube procjene kažu da negdje između 15 i 20 hiljada ljudi koji su porijeklom iz Goražda zapravo danas živi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
0: Koliko?
1: Između 15 i 20 hiljada.
2: Moj ima ih više.
1: Pa ja vjerujem više, ali evo to neka gruba procjena, nema dakle nekakvih zvaničnih podataka.
0: E, imamo jednu sjajnu priču. Jučer mi se javio slušatelj iz Neuma. Njegova kćerka je izronila prsten.
1: Opa.
0: I sad tražimo, evo imate na našem Instagram i Facebook profilu kako izgleda taj prsten. Dakle, kćerka je izronila, to je ovaj vjerenički, ima i posveta. Djevojka koja se udala nedavno, ostala bez prstena. Vjenčano.
1: Vjerovatno su bili na Medenom mjesecu ili nešto šta, ali došli malo do mora da se okupaju. Baš... Ili možda na nekoj djevojačkoj, možda je bilo malo turbulentno.
0: Pa nije ovo ljeto se udala. Ali stvarno grozno, izgubiš ono prsten.
1: Joj, pa to se dešava ljudima i to se obično dešava baš tokom tog Medenog mjeseca.
0: Da je nađemo da joj vratimo taj prsten.
1: Bilo bi krasno ako bi mogli.
0: Neko je prepoznao samo malo da se radi o prstenu kojeg proizvodi, poznati su po tome. To su naši prijatelji Zlatar Novalija.
1: Aha.
0: Iz Zlatarske tu u Sarajevu. Što znači da djevojka koja se zove Ajka ima neobično ime. Dakle, tražimo Ajku, neku Ajku. Ja sam sad malo istraživao, ima nekoliko Ajki na društvenim mrežama. Međutim, ne liče me na neku mladu.
1: Aha, misliš malo su starije gospođe i to. Pa dobro, to ime jeste malo onako, evo reći ćemo arhaično, starije je, suštinski danas nije baš moderno davati imena djeci poput tog. Jeli,
0: prvo, ako znate neku Ajku da je ljetovala u Neumu ove godine, onda nas nazovite 061 010 030, naš je broj. Stvarno, evo, mislim
1: da... Znaš što razmišljam, izvini, možda je odmilja Ajka, možda se ona zove drugačija.
0: Kako, Ajkula da se zove, kako će se zvati? Ajka, ima ime Ajka, nema drugog imena.
1: Pa možda nešto odmilja.
0: Kako?
1: Neki nadimak, pa ne znam, razmišljam, možda od ne.
0: Ajkunica, šta? Pa kako će se zvati?
1: Ja pa ne znam, možda nešto izmišljeni nadimak, ko zna sada, dajmo mi razne nadimke jedni drugima.
0: Ajmo mi fino naći tu Ajku, 061 010. Ajde prvo, dakle, da li znate neku Ajku u svom životu? Ja ne znam. Znaš li ti?
1: Ne.
0: Ne znam.
1: Ne, razmišljam, dakle. Na trenutak za sastao sam.
0: A ne, da rijetko ima,
1: ne znam,
0: dakle,
1: da je.
0: A s obzirom, evo sad ću da zovem Novalije.
1: Dobro.
0: Braću Vildana i Harisa da vidimo li ovaj...
1: Sjećaju li se oni možda neke Ajke?
0: Pa ne, oni su radili posvetu, gravirana je posveta.
1: Da, ja, sad
0: sa datumom i imenom. Dakle, imamo datum i ime, tako da nas neko ne može prevariti da kaže, to je moj prsten, a nije. Dakle, mora ono uz ličnu kartu, ako si Ajka i udala se tad i tad, to je to.
1: Pa mislim, realno onda ne bi to trebalo biti teško naći, ako bi se...

0: Zlatari sada sjetili o kome je riječ.
1: Da zovem, ne znam, evo tek sam se razbudio, druže, polako. Ajde, provjerite prsten, pa imate na društvenim mrežama, podijelite, dakle, da nađemo tu. Danas kako je nam bila tužna, kako ćemo joj ljepšati dan. A danas je dan prvih ljubavi, dakle, 18. septembar se u svijetu obilježava.
2: Nisam to znao.
1: Eto, pa ne znam, zato što nikad nisi volio.
2: Jesam, boga mi, ali iskreno drago mi je što danas nisam sa tom prvom ljubavi s kojom sam nekad bio. Mislim da ne bi to bilo baš dobro.
1: Evo, kaže nam, poslao Amel poruku, ja samo znam ovu ajku iz pjesme Safeta Isovića, hej, kakva ajke crne oči ima. Pa ne znam kakve oči, ne znam ni ko je ajka, da nam je način. Dakle, stvarno mislim da bi ona je vjerovatno, ne znam kad je bila u Neumu, i kako je mogla da spadne u vodi taj, možda je dok je, ne znam, ono namještala se, penjala se.
2: Znaš šta, žene vole puno da se mažu ovim kremama i to, i onda vjerovatno je bile masne prsti od kreme, ono, sklisko je bilo, i onda je prsten onaj uletilo u vodu, prsten je izletio s ruke, pao u vodu i potonuo.
1: A vidi, možda se ajka naljutila, na muža.
2: Sad to, možda neće gledao, da se nađe prsten.
1: Ma jest, ona je to možda bacila.
2: Ga bacila.
1: Ma ja, on gledao neke žene na plaži, onaj prsten, evo ti prsteni, ti ćeš meni, pametna ajka. Ne, stvarno, ajde ljudi da nađemo ajku. Bilo bi stvarno fora, naš slušatelj, to je njegova čerkica izronila i video, on je mogao to da založi u Neumu u nekoj Zlatari i da ostane još 2-3 dana. Međutim, on je bio toliko fin i kaže, ne znam šta da radimo, samo znam da vi volite pomagati, pa hajde, rekao, da stvarno pomognemo.
2: Bilo bi lijepo kad bi uspjeli naći ajku, mislim da, ako ga nije bacila, osim ako je neke traume ne vratila, za to je jedini mali problem koji se eventualno može desiti, ako je ona ljuta možda na toga.
1: 100%, dakle, ovo su, ako su, novalije, radile ovaj prsten, a poznati su po ovom prstenu, pa i ja sam uzeo prstenje od njih.
2: Jel?
1: Pa ja.

0: Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: To je to hit. FM radio. Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi.

0: Ovo što slušaš je Hit FM radio.
1: Ovo kakvi se poruka nema vezano za ovaj prsten. Tražimo Aiku M955, tako je model. Evo sad smo saznali model i cijenu ovog prstena. Moj Andrej, 1000 maraka košta.
2: 1000 maraka, pa nije ni jeftino, mislim, za jedan komad nakita suštinski, do duše, koji ostaje vječno na ruci, odnosno na prstenu. Tako je,
1: sa kanalom tim nekim.
2: Pa evo, neko je, mislim, bio i otvorio široke ruke, da tako kažem, ovaj, međutim,
1: kaže, nažalost... Ajka je bila razočarana neumom kad je vidio gdje je muž doveo, bacila prsten. To kaže, služaj, viš ti kako su grozni ljudi.
2: Ne znam,
1: mi tražimo da pomognemo, oni se ono šprdaju.
2: Pa moguće.

0: Ali vidi ti sudbene, ovaj, da ga, ono, djevojčica izrani u Neumu.
1: Pa vidim,
0: da se pojavi u Neumu i da dođe do nas, dakle, i da mi sad tražimo tu osobu. Nije to ništa slučajno.
1: Pa nije ništa slučajno, a imam neku, vjerujem mi, neku, nešto unutar mene mi govori da je to ova žena.
0: Pa hajde da pišemo.
1: Evo, pišem, pozdrav Ajka, pa smo se sad javili, pa čekam da završimo, pa da pišemo.
0: Ali čudan neki profil, nema ni jednu objavu.
1: Da, nema, ali ima puno followera, pa vjerovatno šera neke storije ili
0: ma,
1: nešto.
0: Ma ne gleda to, čim ono nema ništa ne objavljuje.
1: Mislim, sve je moguće. Baksu. Ima 850 followera.
0: Vidi, ima koincidencije vezano za ovaj datum, mada nije ista godina, druže. Ovaj.
1: Nije, ali razmišljam da je ovo bilo zaručnički, onda su se godinu dana kasnije uzeli.
0: Na
1: i vidim, dobili ste i, ovaj, dobili su i bebu.
0: I bebu.
1: Bebu su dobili ove godine u 7. mjesecu. Bar ova Ajka, sad ništa, možda pričamo idemo o potpuno pogrešnoj ženi, da se razumijemo.
0: Ništa, ako ništa drugo, idemo na babine, ono, ne, ne.

0: Ajde sad ovako, dakle, ono što ćemo uraditi je sljedeće. Objavit ćemo ovo kao objavu, a ne kao story. Mm-hmm. I zamolite naše slušatelje da ono to šeraju u što većem broju, da vidimo samo. A ovi koji šeraju će biti ovaj posebno nagrađeni. Da vidimo ko su nam stvarno prijatelji, da li stvarno ima dobrih ljudi kao što smo mi, evo, da izgubimo.
1: Ajde, pomozite nam da zajedno dođemo do Ajke, da vratimo njen prsten. Ja vjerujem, mislim, koliko god smiješno zvučalo ovo što smo malo prigovorili, možda se naljutila pa ga bacila u more. Ja vjerujem da ipak njoj spao prsten.
0: Odveo je u Neum na ljetovanje, a on iz stepenica, Bog dao, gore u
1: milion.
0: Kod one benzinske pumpe. I Ajka od ozgo najuti se. Joj,
1: treba ti pola sata
0: da dozvoli. I kaže, tu si me doveo umjesto da idemo u Tučepeku.
1: I ona skine onaj prsten.
0: Varu drvenik. I prstir onaj baci sa magistrale. I on padne dole ispod stele. I eto. I ne, u stvari možda Ajka neće da joj se vrati.
1: Ja pa dobro, mislim, vidi, ja sam se javio ovoj gospođi, ovaj, za sad nema nikakvog odgovora, ali
0: ni habera,
1: mislim, no, znaš šta je problem, što nismo ono, ne followujemo se privatni profil, no, kad će ona hoće li vidjeti ono, za godinu
0: dana. Evo, javlja mi se slušatelj ovaj koji je pronašao. Kaže, ali prsten je muški, jedno ako Ajku nije mašala, dakle veći je prsten. Pa možda ima Ajka prste, što ima i žena sa ovim
1: prstenom. Pa ja mislim, možda je, mislim, hajde ti znaje.
0: Vidi, možda je Ajka kupila, vidi sad obrta.
1: Aha, kupila suprugu.
0: Aha, možda je to u stvari
1: mršao. Pa se on naljutio.
0: Pa ja on se naljutio. A sad ima priča raspad, znači vidi, možda je on... Možda je on u stvari vidio na plaži neku dobru.
1: Dobro.
0: I sada ovaj skinuo prstene,
1: stavio da, u džep
0: stavio od kupačih.
1: Aha, i zaboravio.
0: One, one, znaš, one muške, one, aj, aj, aj, ne šort, nego one, znaš,
1: stavio,
0: svezo ga za onu pertlu.
1: I zaboravio.
0: Izgubio.
1: Raspričao se i uletio u more i ostalo je znači, historija.
0: To je znači, to se desilo. Znači, mi tražimo nekoga Ajkana u stvari. Kakve teorije zavire.
1: Za čas.
0: Bože, sačuvaj.
1: Ali dobro, ove naše su ovaj, bezbolne u odnosu na ove ozbiljne teorije zavire koje ugrožavaju i ljude,
0: kaže,
1: i države.
0: Ona nije htjela skuhati horu na moru i bacila prste. Pa nije bacila. Bože, eto kakvi smo mi. Vidiš ti to. Stvarno onaj horo. To je najbolja supa na svijetu.
1: I najjeftinija i najbolja. Eto.
0: Najbolja.
1: Jeste, uvijek. Stvarno jeste.
0: Kad nema ništa, uvijek ono...
1: Ali vidi, ljekari neretko preporučuju onu supu, posebno ono kad je vrelo
0: kad je gripa,
1: i to...
0: Jel?
1: Pa ne, i dobro kad je gripa, ali kad je vrelo, kad je

0: sunce, da kad čovjek dehidrira, da se vratiš minerale u organizam, s obzirom da ima puno zaista minerala u sebi.
1: U hori.
0: U hori ima puno soli, svoje minerali, ima
1: a,
0: još neki
1: drugi. Onom goveđom?
0: Dobro je goveđa, ali horo je horo.
1: Horo je.
0: Horo je horo.
1: Ja, ajde da vidimo, dakle, koga tražimo sada? Možda je Ajka posudila pare pa nije htjela da vrati. To je vezano za juče.
0: Dakle, je moguće.
1: Pa vidi, milja je milja, Ajka se potrošila onda. Ako je Ajka, pazi. Ako je muški.
0: Nije milja, milja, ja.
1: Ajde mi nađemo Ajku, dakle, Ajka imala milju, uložila milju, i, a on u Neumi odveo. E, to je to.
0: Sram ga bilo.
1: Da, on je garant vidio, ne, ono, skinuo prste, znaš, ovaj...
0: Možda i u fazonu kao da ne izgubim, da ga stavim, da svežem, da nešto i izgubim. A to hoće tako.
1: Ma nije, on je to skinuo garant, ono, znaš, u vodi. Znaš, ono, znaš kako se Sarajlije poliraju ispred dole stele na onoj plaži.
0: Dobro, dobro znam.
1: Znaš, ona kupače i onda mm-hmm. nešto stavlja. Uvuče stomak obavezno.
0: Tako je, tako je.
1: I skine prsten.
0: Ma ja,
1: tu je ispao, tu je ispao. Dakle, garant, nema šta.
0: Možda je bolje da mi nismo, ovaj, da ova djevojčica nije našla prsten.
1: Pa vidi, on je to sigurno nešto, ovaj, ali nisu puno u braku ako je ovo taj
0: svježe.
1: Vera, prsten, onda je to... Ništa, dakle, nama valja Ajku tražiti, pa sad šta će Ajka s ovim, to ostaje da se, ono, čuje i vidi. Nismo provjerili, dakle, prsten je kupljen sigurno u Sarajevu, prije 2-3 godine, da ne otkrivamo tačan datum, mm-hmm. ima datum i Ajka ime, mi smo mislili da je Ajkin, pa da vratimo Ajki. U svakom slučaju, Ajka je ovaj prsten pratila 1000 maraka, ljudi, nije to za bacit.
0: A eto, izgubila ga je, ili ga je neko izgubio, mislim, sad... Njen vjerovatno suprug.
1: Vidim, stvarno svaka čast našem slušatelju pronalazaču. Dakle, on je to mogao da hladno, evo, za 800...
0: Što ti kažeš da u Italiji negdje u nekoj zlatari?
1: Mogao još sad u septembru da ono, do uživa. Kraja septembra da uživa, ovaj, zbog Ajke.
0: Pa tako je, da kaže, baš me briga, hvala ti sine, čerci svojo, hvala ti dijete, i vidi, produžila sam nam godišnji.
1: Dvije kugle sladole da je kupi.
0: Svaki dan.
1: I idi opet ronimo. Vidi, pa znaš ti da u svijetu imaš ozbiljne biznise, ovi ljudi koji, ovaj, uglavnom, ono, gdje su pješa, ne možeš ti u Neumu na kameno. Imaju ono što traže, ovaj, svaki put neko nešto zaboravi na plaži, oni imaju
0: pa
1: sve krtalce, pa ono, pjesak, pa...
0: Tako je, na ovim velikim plažama, gledao sam nedavno u Brazilu, u Copacabani tamo.
1: Ja gledao neki tamo dokumentarac, ono, ljudi ovo bogatili svako, našao prsten od 200-300 hiljada.
0: Gledao smo onda isti dokumentarac nedavno,
1: očito.

0: Kaže, moj suprug je nekada davno izgubio Burmu sa mojim imenom, ali je bila srebrena Burma. Pa ja, nije kvajka, zavala se milje, ova 50 maraka. Koliko je srebreni prstenčić?
1: Pa zavisi, vjerovatno od...
0: Skuplje graviranje nego...
1: Pa i ja vjerujem da je, mislim, ako i možda i nije ista cijena, ali evo recimo da je s graviranjem između 100 i 150 maraka, zavisi je li bilo nekog ručnog rada.
0: Kaže, Zlatan, kaže, možda Ajka još roni u potrazi za prsten. Još bolji komentar, kaže, možda je čovjek pobjegao, a mi ga tražimo. Pa vidi, možda je Ajka stvarno onaj... bila teška žena.
1: Pa ja želim da vjerujem da ne idemo tako daleko. Ja želim da vjerujem da je ovo splet nesretnih okolnosti i da je to muškarcu ili njoj spao prsten.
0: Ma grad ćemo da okrenemo naopako dok ne nađemo i Ajku i tog njenog Hajrliju. Da vidimo ko je šta i kako je on stvar izgubio taj pisa.
1: Ali vidi nešto, razmišljam, ne mora nužno znači da je Ajka i taj njen Hajrlija da su iz Sarajeva, mogu biti realno
0: iz Breze,
1: pa mogu od bilo kud biti, a da su iz Sarajevu kupili prsten.
0: Iz Goražda.
1: Tako je, bilo kud. Mogu iz Ilijaša biti.
0: Ali ba, nema tih puno imena, evo na cijelom Instagramu.
1: Nema
0: pet.
1: Tako je, ukupno ima jedno 10-15 strajki da sam ja uspio naći različit. Ja su uglavnom bile starije gospođe.
0: Pa to ti kaže, znači ovo je...
1: Mlađih 3-4. 3-4.
0: Pa to je to. Evo piše mi Darko, kaže, to je sigurno muški prsten. Na muškom prstenu piše ime supruge i datum vjenčanja ili zaruka. Tako je, dakle, ovo piše Ajka i piše datum.
1: No da, a na njenom vjerovatno ime njenog gospodina.
0: Aha, znači to je Ajka je u stvari.

0: ne znam, evo da nećemo odustati sigurno. 8:43, ako imate stvarno dobru ideju, šta da radimo, ili da nađemo, ajde da objavimo mi, da ono, idemo na blok reklama, da objavimo ovo kao post, i da onda šerujemo dok ne dođemo do Ajke. Ajka će znati onda kome, dakle,
1: šta se tu desilo.
0: Pa ćemo naći i njega, ali stvarno ono, vrijedan prsten, 1000 maraka nije za baciti.
1: Pa nije, pa kako da ne, posebno ručni rad, još svakar.
0: Zato što je to ono, taj burma, jel, prsten.
1: Tako je, koja ostaje cijeli život.
0: Tako je, i to je samo jedan, nema, replika je replika,
1: tako
0: to
1: je.
0: Taj.
1: Tako je.
0: Evo, opet možda je to Emre nadimak, ne znam kako se može zvati ako je nadimak Ajka. Andrej to prvo rekao, ja sam rekao Ajkula, može biti šta.
1: Ne, mislim, onako razmišljam, nešto od milja neki naziv, mislim, sve je moguće sad, hajde ti znaj kako koga zove. Možda neko po nekom je nekoga zove.
0: Ajde da objavimo, pa da vidimo koliko će, prvo sad mi interesuje koliko će biti šerova, ali stvarno vas molimo, Ajkuna možda, jeste, Ajkuna, dakle, Ajkuna ime, žensko ime.
1: Jeste, a mada i to je starinsko.
0: Starinsko ime. Ništa, ajde da objavimo, vi to fino, lijepo šerujte, pa ćemo da je nađemo danas. I da idemo da vratimo prsten i...
1: A Ajka je inače nadimak od imena Ajša.
0: Ajka Ajša? Ma nije.
1: Pa evo tako kaže ChatGPT.
0: Ma šta zna ChatGPT? Ajša Ajka. Što bi rekli u Sarajevu, niđe veze. To bi Maca Marinković rekao, niđe veze, druže.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto.

0: ugravirano na prstenu.
1: Tako je, to je jedini suštinski trag.
0: Prsten vredi 1000 konvertibilnih maraka, to smo provjerili sa zlatarima, neki model je MS95, nešto to popularan.
1: No, to, dobro, to su neke sad šifre njihove interne koje oni stavljaju. Ovaj, a osjećam se sada kao da sigramo nekih malih detektiva, pa pokušavamo da nađemo ovaj, izvjesno.
0: A evo, kaže, ova neka hajka je bila jučer u Neumu, vidi. I to, imamo, evo, Irma nam šalje neku hajku, a kažem da nije ta. Ali ova je udata 2017. što nije godina ugravirana na ovom prstenu, znači
1: podavno.
0: Ali pazi, kakva je šansa da ovaj izroni jučer prstena, da ova ajka bude u Neumu. Ja mislim da nisu dvije bile ovo ljeto u Neumu ajke, pa
1: mada ti datumi nam se ne poklapaju, mislim.
0: Ja. Bilo kako bilo, mi smo objavili kao post ovo i sad vas molimo, samo da vidimo ko će nam šerovati ovo, jer je stvarno dobra priča, da ovaj, to ode što dalje i da dođe do te ajke i da mi taj prsten vratimo. I
1: ne,
0: da...
1: to bi bilo krasno, mislim, to je ultimativni, ovaj, ultimativna pobjeda bi bilo da mi sad nađemo, pronađemo ajku ili izvjesnog gospodina, ovaj, s obzirom da je neko rekao da je taj prsten nešto veći, jeli, ili da ajka ima možda malo krupnije prste ili je u pitanju muški prsten.
0: Pa dobro je kad žena ima malo onako težu ruku, znaš. Kad mi muškarce malo zalutam, da te mlatne pogledam.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: E, danas nema, trebalo bi nas izmisliti, a? Koliko nam je trebalo vremena?
1: Pa eto, koliko? Sat
0: Pola
1: vremena.
0: Sat vremena.
1: Pa eto, malo
0: mislim
1: manje.
0: Mislim da smo našli, ovaj, samo ja sam mislio da je mlađi bračni par u pitanju, ali nije.
1: Izgleda da je nešto stariji bračni par u pitanju, ovaj...
0: Ali ajde da...
1: Evo, ja sam se javio gospođi. Poruka je, piše delivered, dakle dostavljena je poruka, tako da evo očekujem u narednom periodu da će se ona, nadam se, brzo javiti. Jedino što me malo brine je što piše da živi u Njemačkoj.
0: Ništa, idemo za Njemačku, vraćamo prse, idemo i za Njemačku, nije Njemačka na kraj svijeta.
1: Pa nije na kraj svijeta, šta je to suštinski, 1000 kilometara manje više do tamo.
0: Vidi, ovaj, podudarnost je mala, dakle, ono, bilo je nemoguća misija naći ajku. Međutim, s pomoću naših slušatelja i društvenih mreža sve se dana, viš kako se to sve brzo otkrije.
1: Pa kad ostavljamo puno digitalnog traga, jeli, ovaj, digital footprint, kako to Englezi od Amerikanci kažu, pravimo ga puno i nekad nam to može pomoći, ali nekad nam može i odmoći.
0: Ajka je 69. godišta, udala se za ovog gospodina 2023.
1: I tako i stoji na ovaj, njenom Facebook profilu. Mislim da smo na dobrom tragu, realno miriše kao da je to ta osoba.
0: Ali
1: sad...
0: pazi, ono, ja mislim da jučer nađem prstena, jučer Ajka objavila fotografije sa svojim suprugom iz Neuma, pa to je, mada ovaj, šta je fora, ne samo mi, nego i muški slušatelji su se zadali u potragu, kaže, nisam znao kako dobrih Ajki ima.
1: I koliko Ajki ima, uopšte nije čovjek, naravno, ja, o to ne razmišlja.
0: Ali više ih je na Facebooku.
1: Jes, na Facebooku ima... koje stotine. Ima 300 ajki, 400 sigurno sada.
0: Vidim ja ajke, starih, jedna na Maldivima, druga u Dubaju.
1: Jeste.
0: Nemoj tražiti neće iz Maldiva u Neum. Viš šta, sad

0: Čekamo samo da se javi. Imam neki broj telefona, ili moguće se...
1: Pa ne znam, evo, teška situacija. Znaš šta me brine me, ako su oni bili, recimo, jučer u Neumu, i da su danas možda krenuli put Njemačke, pa možda nam se danas neće ni javiti, aj kako je u putu, evo, ja sam pisao poruku.
0: Poslaćemo, dakle, uglavnom...
1: A da, da je bila u Neumu, evo, tu su i fotografije, legitimno, Neum, nema šta.
0: Tamo Pelješki most.
1: Vidi se u daljini, tako, evo je sa suprugom, vidi se da su uživali, nadam se da im je bilo lijepo. Vjerovatno je ovaj moment oko gubljenja ovog prstena malo pokvario atmosferu, sigurno da je, ali evo, našli smo ga.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja

0: Sve se poklapa, ali odgovora od Ajke još uvijek nema. Njen suprug Husnija također smo mu pisali. Evo sad, ne znam kako da evo zvali smo i Bugojno.
1: Jer smo vidjeli da su možda, mislim, piše da su rodom, pretpostavljamo, iz Bugojna, jeli?
0: Ne, strašimo, dakle, Bugojno. Ajku i Husniju Habibovića.
1: Tako je.
0: Tako se zovu.
1: Tako je. Djeluje kao da bi taj prsten stvarno mogao pripadati gospodinu Husni. Pokušali smo evo preko ovog autootpada možda doći, jer se autootpad zove se isto kao što se čovjek preziva, pa smo pretpostavili da su neki rođaci, međutim nisu.
0: Rekao,
1: ali evo,
0: druže,
1: možda...
0: onaj, rekao, ovaj, imaš li kakvog rođaka Husniju i bogat vidi mi ovaj...
1: imaš li ovaj zupčasti?
0: Mjenjač.
1: Ali dobro, mislim, ja vjerujem nekako da i policija kad neko zatraga za nekim, zapravo na isti način pokušava doći do ljudi kao što ti i ja sad.
0: Ali lijepa je gesa, ljudi pronašli prsten, hoće da vrate, ovi bili jučer u Neumu, sve se poklapa, vjenčali se 23. nema šta, to je to.
1: Ja mislim da je nema, to, mirše da je to, samo nisu, da se jave ljudi.
0: Ma nisu bile dvije Ajke u Neumu jučer, nema šanse, to je 100%, situacija. Ma 100%, druže, to je to, dakle, samo da nam se jave i da... mi to spojimo, da se prsten vrati i eto, ako dobijemo hvala, bit ćemo sretni.
1: Meni je najvažnije da djevojčica dobije hvala, ali ono iskreno hvala, mislim, ona je pronašla, mi smo samo neki, kako bi rekao, posrednici.
0: Valjalo je roniti jučer u Neumu.
1: Valjalo je roniti, nije temperatura vode bila nešto sada savršena.
0: 23,
1: pa vidiš, još ako je malčice dublje bilo, onda je bilo i malčice hladnije, tako da svaka čast djevojčici i na hrabrosti.
0: Mene interesuje da li je to od Husnije ili od gospođe Ajke.
1: Sve je moguće. Sve je moguće i da je njegov i da je njen, mada je, malo sam se sa internetom posavjetovao, uglavnom je praksa ta da se na te, iako evo supruga i ja to nismo radili, ali praksa je da se na mušku burmu, odnosno veru, zavisi jel ko šta kako, se piše žensko ime, a na žensku muško ime.
0: Ima smisla. Meni to bilo skupo, pa ja nisam...
1: Još kaže 150 maraka.
0: Ovo ja ne mogu rekao. Ajde da nađemo Husniju legendu i da mu vratimo prsten i da uradimo jedno. Vidiš to, kako je naš posao interesantan.
1: Pa kako nije, mislim, ovo mi je možda jedna od dražih emisija, ova potraga za nekom izvjesnom Ajkom, zapravo je ukusnio.
0: Kaže slušatelj, ja tražio Ajku i zaljubio sam u jednu,
1: pa dobro sad.
0: Ima, kaže, jedna dobra Ajka.
1: Nek razmisli dobro ako nosi već prsten.
0: Pa nije ova mlađa.
1: A ne, ako slušatelj nosi prsten, nek dobro razmisli da li mu vrijedi založiti taj prsten za tu novu Ajku.
0: Ja, ne znam, evo čekamo, čak smo zvali i Bugojna, evo znamo još nekih ljudi iz Bugojna i ali ovo je problem što su, ovo je dijaspora sigurno.
1: Tako, mislim, piše sve nešto na njemačkom, neki plakati su objavljeni, nekih nikovih tamo aktivnosti, pretpostavljam, tamo gdje budu u Njemačkoj.
0: Da, ali
1: možda, možda ćemo prije naći preko nekog iz Njemačke. Husniju,
0: kako se zove taj grad iz Njemačke?
1: Sad ćemo to naći, to ovako.
0: Slušamo se mi u Njemačkoj.
1: Pa zato ti kažem, sad hoću li ja to dobro izgovoriti, ne znam.
0: Pa zato ja tebe pitam, neću ja da se brukam.
1: Mečernih. Mešernih.
0: Kako?
1: Metzhernich, tako se piše. Metzhernich, to je grad u kojem živi Husnija.
0: Kako ne znaš za to, to je...
1: Poznati grad. Sad ću ja to da izguglam.

0: Lako se bilo naći vlasnike ovog prstena od stupanja u kontakt s njima.
1: Tako nekako ispade, mislim, baš mi je žao što nema nigdje nekog telefona, mislim, naravno razumijem, nema ni mog telefona nigdje na internetu, ali volio bi da nekako lakše
0: tebi,
1: možemo.
0: Tebi bi našli za sekundu.
1: Pa bi našli me za sekundu. Dođeš ili na Hit FM ili na Višnjik, tu
0: vidi, sam. Vidi, da su oni iz Sarajeva, njih bi pronašli za 5 minuta, međutim oni su iz Bugojna,
1: tako je.
0: Rodom žive i rade u Njemačkoj. Tako u nekom graju našli smo i čerku koja radi u Aldiju, pa sad zovemo Aldi da nam spoji
1: i čerku i supruga i nekog rođaka. Evo sad sam vidio i ta čerka se udala u Bugojnu, pa možda bi mogli nekako
0: tako
1: naći.
0: Vidiš ti kako ti Bugojanci se drže, dakle,
1: pa
0: nema...
1: drže se. I vidio sam, evo pokušao sam da pronađem gospodina Kusnju gore preko nekih dodatnih pretraga,
0: preko džemata
1: ima i neki bosanski islamski kulturni centar, balkanski pardon, islamski kulturni centar koji je baš u tom gradu, dakle vjerovatno živi naše dosta dijaspore baš konkretno u ovom gradu. Evo, žao mi što ne znam
0: sve ovo radimo kako bi učinili jedno dobro djelo i drugo da saznamo priču, u stvari šta se desilo, kako je čovjek ili on je izgubio prsten, što ga je skidao sa ruke, to ostaje misterija dana. Moj Husnija.

0: Ne znam, ako ima još neko neku ideju, evo da nam piše, da nam javi, da pokušamo stvarno do kraja emisije, imamo još 8 minuta da pronađemo ove zagubljene gulupčiće iz Neuma jučer, da im vratimo prsten i da, eto.
1: Evo vidim, voli gospođa Ajka, Vesnu Zmijanac, Huleta.
0: Huleta, zovi Huleta odmah.
1: Kaže,
0: odmah,
1: vidimo se u Bosni, ima
0: Hule
1: neka pjesma.
0: Hule pjeva po njemačkoj, on zna sve. Huleta zovi.
1: Pa sigurno da, mislim, ima i ova pjesma, vidimo se u Bosni. Pa.
0: Jeste, neće nama Drina biti granica. Ta će da pjeva. Hule zove, Hule zna, tako da, to je to.
1: Fule, a ne znam, Hule tako bi mi bilo žao, evo sad toliko znam nekih

0: informacija o gospođi Ajki.
1: Da smo rod rođeni.
0: Da. Pa znam vjerovatno bolje nego neki svojih rođaka.
1: Ja. Dakle, ja ne znam, evo, sve smo što smo mogli da uradimo, uradili smo, pronašli smo vlasnike 100%, jer dati vjenčanja odgovara posveti na prstenu. Prema tome, samo još da nam se ljudi jave. Međutim, pa vidi, znaš kako ti je ova generacija, ono, slabo oni to otvaraju, te Facebooke i sve to.
0: Pa posebno ovako ovo nešto što je malo skriveno. Ja sam da bi,
1: mislio, jer
0: da bi im privukao pažnju, vidi, ja sam ih dodao i u prijatelje. I ja sam gospođu Ajku i gospodina Husnija, da bi im privukao pažnju, dodao sam ih u prijatelje. Ne bili, evo,
1: znaš kada će oni to da vide? Kad se vrati u Njemačku.
0: Ja, pa evo, ako su bili jučer u Neumu, čini mi se kao da je, one su slike neke koje su objavljene kao kraj tog ljetovanja, pa mi djeluje da su možda ili na putu za Bugojno ili na putu za Njemačku. Nadam se da su na putu za Bugojno, pa će vidjeti.
1: Mi smo zvali Autootpad, koji se zove po prezimenu Habibović. Nema šta nema.
0: Pa, ono što možemo, ono što mogu da konstatujem na osnovu cijelog ove potrage koja traje ovo jutro, mogu da konstatujem da su prezime Habibović i Ždralović autohtona prezimena sa područja Bugojna.
1: Dobro,
0: da ima i poznatih nekih ličnosti i nekih fudbalera, inženjera i tako dalje. I Ždralovića i Habibovića, pa ima i nekih vijećnika u općinskom vijeću, pa kontam možda i njih da nazovemo, pa valjda će oni pokušati, ne znam, doći do tog nekog svog Habibovića ili Ždralovića, jel?
1: E, moj Habiboviću, Habiboviću, dobro, moj Andrej, šta da radimo, šta je tu, je mi, evo, imali smo stvarno iskreni nijet da to završimo do 10, 5 minute do 10, evo, dali smo zadatak i nekim drugim ljudima iz Bugojna da pokušaju naći, međutim, čovjek je dugo u Njemačku, očigledno, pa nema.
0: Ja sam vidio, evo, koliko sam stigao na listati, kod gospodina Husnije na Facebooku nema skoro ništa, kao muškarac jedan standardni, za razliku od gospođe Ajke, kod nje na Facebooku nema šta nema, raznih proslava, događaja.
1: Huleta, ako voli Huleta, Hule je pjevao u Njemačkoj svaki vikend u Njemačkoj.
0: Pa ja vjerujem da i on gore više živi nego što je.
1: Dajte nam Huleta onda da idemo da vidimo tako, ne znam.
0: Da tražimo Ajku.
1: Pa ja. Jo, druže, možeš šta nama na um pasti neće. Jedna od luđih stvari koje smo radili sigurno.
0: Ali vidiš, zanimljivo je da smo mi zapravo, mislim, ja sam ubijeđen da je, jel gospođa Ajka, jel gospodin Husnija vlasnici ovog prstena, samo da ih eto nekako kontaktiramo, da stupimo u neki kontakt s njima. Nadam se da će se javiti, evo, kroz neko razumno vrijeme, pa na kraju krajeva ako se javi u narednim danima, što okej, okay, mislim.
1: Na, ja bih to volio da 10 da završimo, dakle ja što počnem to i završim, dakle da nađemo ako smo ga pronašli. Pazi, mi smo ono listali njihove fotografije, ono upoređivali, zoomirali prsten na ruci. Jel to taj, jeste, to je taj kad se vjenčali 23.
0: Dosta pod udarnosti, mislim, teško da nije to.
1: Ne, evo, znamo da im je ovo drugi brak, s obzirom da gospođa Ajka ima i kćerku veliku, udala se, da radi u Aldi u Njemačkoj, pa nema šta, nema šta.
0: Sa što smo saznali, jes, čuje se nešto neki.
1: Saznali smo, ma nema šta ne zvoni. Danas, dakle, zovi Aldi.
0: Aldi Njemačka.
1: Aldi Njemačka.
0: Alo, guten tag.
1: Što mi nemamo mi Aldija ovog?
0: Pa evo, dolazi nam Lidl, pa vjerovatno će u narednom periodu sve više dolaziti stranih ovih trgovačkih radnji, centara. I Spar, i Aldi, i Lidl.
1: Sve će to
0: da bude. Pa što da ne, pa mislim na kraju Hofer, ne znam kako se već zovu. Doći će oni svi ovdje jednog dana. Sad ne znam koliko je to dobro ili nije dobro za našu domaću, za naše domaće ono, trgovce. Vjerovatno nije baš toliko dobro, ali no šta ja, da se
1: kad
0: radi.
1: Kad završimo ovaj autoput,
0: ja kažem,
1: koji? Autoput,
0: koji?
1: Ovaj koridor.
0: A koridor?
1: Mm-hmm,
0: pa ja nešto nisam iskreno optimističan da će to biti za mog vijeka. Kako mi to sporo gradimo i otvaramo kilometar po kilometar, ne znam šta bi ti rekao.
1: Kaže, otvara se podionica pod dionice.
0: Tako je, 7 kilometara.
1: Između Nemile
0: i pod nečega, mislim, o čemu pričamo.
1: Evo, kaže, slušatelj, imam rođaka koji radi u Audiju, odo ga zvati, zovi ga. Evo, pita Slađana kako prezime Habibović Husnija i Habibović Zralović Ajka. To su, dakle, ovi zaljubljeni glupčići, jučer bile, slikali se u Neumu. On ili ona izgubili prsten, dijete na plaži izronilo, dalo nama, prsten vrijedi 1000 maraka, dakle nije bez veze. Mi smo provjerili sa Zlatarom, koja inače se bavi tim burbama i to, odmah na prvu je bilo 1000 maraka, koliko je prsten 1000, pa ajde da tražimo, nije ni malo.
0: Pa nije malo, mislim, realno, pa i da je 100 maraka, na kraju krajeva to je ipak prsten koji ima ugravirano ime, ima taj datum, dakle to je neka važna simbolika za dvije osobe,

0: Ovaj, i mislim da niko ne želi izgubiti taj prsten, da smo jasni.
1: Tako je. Dakle, mi u ekspediciji Gospodar prstenova na Hit FM-u tražimo naše Bosance koji tako su je. Iz Bugojna, žive i rade u Njemačkoj, u nekom čudnom gradu kojeg ne znamo ime, ali sve drugo znamo. Pisali smo na društvene mreže, međutim, kad će to oni otvoriti, Bog te pitao kad se vrati, vjerojatno u januaru, znači. Pa vidi ženo, kaže, nema i prstena, kaže. Pa,
0: našla je, ja sam gledao iz Sarajeva do ovog čudnog grada u Njemačkoj, treba nekih 16 sati kontinuirane vožnje, dakle to je više od 16 sati plus granica i ostalo. Ja iskreno ne očekujem da će nam se oni sada javiti, teško, evo do 10 ima još jedna minuta, ali možda preko vikenda je to nadace. Ja sam bukvalno sve ove ljude koji su vezani s njima i gdje sam našao neke poveznice sa objavama na fotografijama gospođe Ajke i tako dalje, ja sam sa svim tim ljudima javio koji su imali bosanska imena i prezimena,
1: teško
0: i dodao sam i ko prijatelja.
1: Teško tvojim bivšim curama kad ti to tako vezuješ, ko detektiv, znaš.
0: Mislim, ako imamo već taj digitalni otisak, a imamo prisutan kod gospođe Ajke, kod gospodina Husnije, da se njega pita, on je vjerovatno izgubio ovaj prsten, kod njega nikad ne bi našli. On ima dvije slike, jedna je neka nešto more i plaža, druga slika je nešto drugo.
1: Ja sam ti ko Husnija. Ja nemam ni prsten.
0: Nije ništa.
1: Ja ne znam gdje mi je prsten. Ne, ja sam rekao, ja to...
0: Neću nositi.
1: Ništa od nakita, ja stvarno...
0: Nisi fan, jasno.
1: Ništa, evo, pogledaj, kad si me vidio, nemam...
0: Ni sad ti ne nosiš, ni naočale sunčane, ništa ti nemaš.
1: Ja sam ti takav kakav...
0: Jeste, imaš odjeću do duše, srećom ne hodaš, go!
1: Sreće pa i 10, zašto bi ti ja nešto rekao? Tačno 10. Ništa, ljudi, ako nam se javi ovi glupčići iz Neuma, ići ćemo direktno u program. Ako nam se najave, šta da radimo? Ne znam, prsten je tu kod našeg slušatelja, on sigurno neće to ni založiti, ni prodati, ni sve ostalo. Čuvat ćemo, dakle, na neki način pokušat ćemo stupiti u kontakt, pa što si rekao, tu je, na sigurnom je i
0: pa i da se jave za vikend, evo, nevažno ili toko
1: mi ništa, evo, imamo i vozača spremnog autobusa da nas vozi sve zajedno kolektivno,
0: da idemo gore, da predamo prsten,
1: da idemo u Njemačku, da napravimo jednu turneju po Bavarskoj, po džematima, predavanja, ujutro, znam kako bi mi razbudili ljude, a? I Huleta povedemo,
0: i Huleta da zapjeva, naravno
1: njega vole, i eto ga. Ako vi imate još neki prijedlog šta možemo uraditi, slobodno pišite dok smo tu. Petak je lijep i sunčan dan, bit će kiše nešto kasnije, tako su meteorolozi najavili, a vrijeme joj je. Uživajte u danu i nemojte gubiti prstenje. Nemojte nama posla praviti.
0: Pa između ostalog, ali i sebi probleme praviti. Ja vjerujem da gospodinu Husni, ako je izgubio prsten, nije bilo baš ugodno saopštiti gospođi Ajki, ako je uopšte saopštio. Možda mi sad napravimo i neki mini problem sad. Ko će ti tu znati?
1: Šuti, dosta za nas, dosta od nas. Našli smo, samo pisali smo, ovdje će neko da se javi i da mi to pošteno vratimo. Dakle, za uzvrat ne tražimo ništa. Samo...
0: Ništa, tražimo hvala, i to ne za nas, nego za djevojčicu koja je pronašla.
1: E, ronilo dijete. Vazi.
0: Svaka čast, pa mislim, mogla i da ga ne vidi, vidjela ga je.
1: Vidi, moj kad roni, on samo neko kamenje vadi. Viš ti kakve djece ima, prstenje zlatno vadi. Ona je moj kamen. Kad vidi, kaže, babo, izronio sam. Rekao, dobar.
0: Ja sam jednom našao Marku.
1: Marku?
0: Marku.
1: Dosta.
0: Za sladoleda.
1: Ništa, to bi bilo to za danas. Ponovo se razbuđujemo u ponedjeljak od 7.

0: U stvari šta se desilo, kako se ti, kako uopšte može da ovaj vjenčani prsten spadne sa prsta?
1: Ne znam, ja se pitam ovaj kako, jer to stvarno se čuva i ali kad smo se vraćali ovaj, kad smo se vraćali onaj negdje u Jablanici sam primijetio da ga nema.
0: Ajoj, tek u Jablanici, kad si sjeo na mjesto. Ajoj, i šta onda, jel ti bilo žao?
1: I onda muka, problemi, kako, šta, di, šta da radim, da se vraćim, nam, da mnogi kažu koji izgube, ne nađu to u moru. I onda, eto, bio planirali, evo danas da odemo da napravimo neku kopiju.
0: Ne, pa vidiš ti kako je to svijet mali i kako smo mi tebe pronašli. Mi smo tebe brzo pronašli da si ti taj, međutim ovaj, trebalo nam je vremena ovaj stupimo u kontakt. Mi smo pisali, slali ti poruke, molili po Bugojnu, zvali auto otpad u Bugojnu koji čovjek ima isto prezime kao i ti, pa smo onda, nema šta, nismo, ovaj, pa smo zvali Aldi, jer smo vidjeli da je
2: čerka gospođe Ajke
0: zaposlena u Aldiju. Pa zove Aldi gore direktore, rekao možemo li naći ovu djevojku da vratimo prsten, jer smo znali da živiš u Njemačkoj, to smo vidjeli i bilo nam je ovaj stalo da prije nego što odeš iz Bosne da mi tebi vratimo ovaj prsten. Dakle, nije ni jeftin. Dakle, mi smo pitali zlatare koliko košta, rekli su nam oko 1000 maraka.
1: Ovo nije za toliko.
0: Koliko si platio prsten?
1: Ne znam, nije.
0: Nama su rekli, kaže...
2: Dobro, zlato je poskupilo.
0: Poskupilo zlato, kaže, ovaj prsten je oko 1000, tako da, ovaj, je to to. E pa, moj Husni, hajde ti nama se predstaviš, šta ti radiš u Njemačkoj, kako živiš, evo, vratili smo ti prste, nemoj tražiti drugi, ovaj, sve okej, okay, a sad nam reci, ko si, šta si, kako živiš, vidim da si se oženio 2023. godine, ovaj, kako ste se upoznali, daj nam neku ljubavnu priču pa da nam bude lijepo danas.
1: Sad ne znam kako da vam, kako da počne, kako da završi, ja sam malo u ljubavi bio i... Kako da kažem?
0: Ono, stidan, povučen, ko i nas dvojica što radimo ovu emisiju.
1: Ma i slabe sreće nekako, nije sreće, nego sudbine takve da sam onaj imao prije dvije ovaj žene, obe su umrle. I Ajka je treća.
0: Umrle ti dvije žene i Ajka treća, pa kako?
1: Ajka treća, i zato sam ovaj sad sretan i sretno živim, i tako da sam i... Jer Ajka je otprije u radi u Njemačkoj, pa sam eto ja se predružio s njom tamo i eto, znači, 3 godine smo u braku.
0: Ajoj, moj Husnija.
1: Pa, ne znam šta bi rekao, i onda se krenuo, jer znaš šta je, što se tiče ti stvari, ovaj, prošao sam stvarno, tako da kaj, nisam dobro bio, ali eto sad je, hvala Bogu.
0: E vidi, sad mi je ono posebno drago što smo evo imali ovu našu akciju da ti vratimo ovaj prsten koji su izgubio u Neumu. Ovaj, ne znam šta bi ti rekao, sad sam malo i rastužio, nekako razmišljam, ono, treća sreća. Čuvaj Ajku, čuvaj prsten moj Husnija. Mi ćemo sad da te spojimo sa našim slušateljem koji je u posjedu prstena. Dakle, ja mislim da je on uvijek, još uvijek u Neumu, a ti si u Bugojnu, a naš slušatelj je iz Sarajeva. Je li, hoćeš li da dođeš u Sarajevo ili da organizujemo da ti se dostavi prsten, ono, ne znam, brzom poštom ili ne? Koliko ostajete u Bosni? Koliko ste još uvijek tu?
1: Još 7 dana.
0: E, pa
2: dobro, ima vremena.
0: Pa evo vidi, šta je najbolje, druži. Najbolje je fino da ti jedan dan spakuješ Ajku i u auto i ovaj do Sarajeva malo da se uslikate, da ovaj uživate i da
2: popijete kafu sa slušateljem.
0: Kafu i da eto jedan dan ono bude izlet za Sarajevo, to je nekih 2 sata vožnje, lijepo je preko Rostova gore. I ovaj stvarno ti želimo puno sreće u životu. I da čuvaš prsten, dakle nemoj ga skidati više nikad, važi.
1: E, hvala vam puno, a to bi bio dobar predlog, trebao bi da nađem, znači, jedan dan od ovih 7 dana još, da napravim ta izda tamo i da poznam i toga tu, jel kaže, djevojčica koja je naša.
0: Djevojčica je ronila, to je, ja ne znam gdje ste se kupali, ili onaj dio ispod stele, ovaj, onaj dio plaži.
1: Pa onaj dio ispred hotela onoga je
0: Stela.
2: Stela ili Zenit možda.
0: Ma to je ona glavna gradska plaža. Gdje su svi tu i Husnija? Gdje su svi tu i Husnija? Moj Husnija. Vidi, na svu sreću, evo kako je ovaj...

0: ono, život nepredvidljiv, kako se ono nevjerovatne stvari dešavaju, neko pronađe dijete, izroni, javi nama, mi nađemo u Husniju i evo sad ovaj
1: baš mi je drago što smo ovo ipak okončali danas.
0: Da. Husnija moj, vidi, vjerujem da si se šokirao kada si, a tebi je izašlo, ti si nam poslao ovaj screenshot naše objave, neko je to tebi poslao ili tako, ovaj, kako si vidio poruku na Facebooku?
2: Vidio sam na ome poruku na javnom Facebooku, na ome Messengeru.
0: Ja, vidiš ti, tražite ono zbog prstena, kažeš, evo ga.
2: Ne, vidim, nepoznate ovaj, ne znam, rekao da imam tog čovjeka, prijatelj piše tamo, kad sam vidio, onda vidio sam ono, kako se zove ta objava, priča.
0: Jest, pa stvarno te tražimo, druže, i cijelo
2: i
0: jutro
2: ne mogu
0: te tražimo.
2: Onaj, nisam mogao da znaš, dugo sam gledao, jel to, jel...
0: Šta,
2: jel,
0: možda su neki prevaranti, hoće da vide, došao iz Njemačke, hoće da me uzmu. Vidi.
1: Ali kako bi znali da je baš čovjek bio prsten, jel?
0: Jeste, tako da. Život je ovaj stvarno pun iznenađenja i evo, ovaj naš Husnije je dobar primjer za to. Druže, prsten ti je na sigurnom, bit će ti vraćen i stvarno ti želim puno sreće i u ljubavi i u životu. I brate, slušaj nas u Njemačkoj, Hit FM Radio Sarajevo imaš na internetu, upali, uživaj uz nas dvojicu, svako jutro mi razbuđujemo ljude od 7 ujutro.
2: E, potražiću sigurno, jer onaj, ne znam, baš sam onaj sretan, baš sam nekako uzbuđen, baš sam nekako, kako da kažem, presretan što ima takvi ljudi, što ima takvi osoba, što me ta sreća poslužila prije svega, mislim, ono, da se tako nešto, mislim, još sam u nekom, kako da kažem,
0: da,
2: šoku nekom. Pozitivno.
0: Ima moj Husnije dobrih ljudi. Ima dobrih ljudi i stvarno ovaj, mi se svako jutro trudimo da nekom uljepšamo dan. Evo, nismo te ni znali ni poznavali. Bilo te jako teško pronaći, ali uspjeli smo i meni je srce sad ko ono Trebević, ako znaš, Trebević je ono planina iznad Sarajeva. Meni je srce ko Trebević što smo mi tebe usrećili i što smo ti vratili prsten da ne praviš kopije i da čuvaš svoju ajku i da živite dugo, dugo vremena sretni slušajući Hit FM Radio Sarajevo. Hvala ti velika, druže.
2: Hvala vam puno.
0: Hvala tebi. Evo sad ćemo samo, Andrej, da spojimo naše Husniju sa našim slušateljem i da oni to...
1: Mislim da je ovo možda jedna od ono najljepših priča koje je Hit FM Radio do sada uradio. Pored one priče, ono dvoje mladih ljudi koji su se ovdje zaručili, a danas su u braku. Evo još
0: ova,
1: jedna krasna
0: ljepša,
1: priča,
0: ova,
1: još jedna krasna
0: ova
1: priča.
0: Priča i to je stvarno ovaj dokaz da ono dobro uvijek nađe način da pobjedi. I
1: tako
0: svaka
1: je,
0: nam
1: i dobro i ljubav.
0: E, prvi put sam ponosan na tebe.
1: Dobro smo, jutro smo bili dobri detektivi, uspjeli smo da pronaći.
0: Stvarno sam ponosan na tebe, moj druže, i ponosan na našeg Husniju i da se ovo završilo na jedan ovakav način. Evo kako mala stvar, ovo je mala gesta.
1: Mala gesta.
0: Kako nekom znači. Dakle, izgubljena stvar, izroni se iz mora i dođe do nas dvojice.
1: Ko je Husni, i ovaj prsten Rostovo znači.
0: I ode u Bugojno i svaka časta.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u mist. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razlog.

Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
7: To je to hit FM radio. Sarajevo.
8: To je to.
9: To je to.
8: Samo hitovi.
10: 104,9.
11: Vidi šta sam joj uradio.

0: SMS i dobrodošla tugo, ma kakva tuga, danas samo pozitivno, petak nam je, pripremamo se za vikend.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni rent.

Pola četiri nam je i danas sam pročitala jednu vijest iz Mostara koja me baš ali baš oduševila. U subotu je na plaži Mejdan uz Neretvu održan prvi čitalački piknik. Ideja tri Mostarke bila je zapravo vrlo jednostavna. Ponesite knjigu, dekicu ili stolicu, kafu, sok, nešto slatko i dođite uz rijeku. I onda čitajte. Prvi sat vremena ljudi su zaista proveli u mirnom čitanju uz šum Neretve, a poslije su se družili, razgovarali o knjigama i već razmišljali kako da od svega naprave novu mostarsku tradiciju. I gledam ove fotografije i mislim, pa ovo je zaista fantastično. Dobro, mi u Sarajevu nemamo predivnu Neretvu, ali imamo divne parkove i zelene površine. I nekako mi se čini da smo zaboravili da park nije samo mjesto kroz koje prođemo, ili se varam. Šta kažete vi? 061 010 030? Trebamo li svoje parkove malo više vratiti u svakodnevni život?

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit, FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
8: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
9: To je to Hit FM radio Sarajevo.
10: To je to.
11: To je to.
10: Samo hitovi.
12: 104,9.

0: Kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot. To je to hit FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi. Samo.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. To je to hit FM radio,
1: Sarajevo. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.